Sve ti mogu noćas dati, sve što kriju obećanja, tiho bio.

Jedna si koja me prati kao posljednji pucanj u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam prežalio sebe.

0: 7 je sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Troje poginulih u teškoj prometnoj nesreći u kanalu Splitska vrata. Za jednom osobom se traga. SAD i Iran potpisali mirovni sporazum. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije puta za Dallas.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Strašna tragedija u kanalu Splitska vrata. U teškom sudaru katamarana i jedrilice smrtno su stradale 3 osobe, 4 su lakše ozlijeđene, dok se za jednom osobom još traga. Nesreća se dogodila između Brača i Šolte, gdje su se sudarili putnički katamaran

0: privatne tvrtke Jedrilica koja je plovila pod francuskom zastavom, načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
1: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
2: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor između SAD-a i Irana, te da će Washington odmah ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka. Objava stiže nakon višemjesečnih pregovora i rata koji je snažno pogodio promet kroz jedno od najvažnijih svjetskih energetskih čvorišta. Dogovor s Islamskom republikom Iran sada je dovršen. Čestitam svima, ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuzskog tjesnaca bez naplate prolaska. Istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice, brodovi cijeloga svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče, objavio je Trump na Truth Socialu. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi potvrdio je da je dogovor sa SAD-om finaliziran i da će službeno potpisivanje biti održano u petak u Švicarskoj. Dodao je da je sporazum trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontama, uključujući Libanon.
2: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković boravio je u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
3: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, dajemo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Mediji navode kako bi litra benzina trebala biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa.
2: Media servis. Vijesti.
0: Uoči rasprave o prijedlozima zakona o braniteljskim mirovinama u Saboru, javnosti su se obratili Damir Bakić i Draženka Polović iz stranke Možemo uz podršku grupe Veterani. Njihov prijedlog je da se upravo mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povise, rekao je Bakić.
4: Te mirovine su faktički ulaz iste, za isti staž, kao mirovine opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
2: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatska turistička zajednica u kampu Vatrenih u SAD-u predstavila je novi turistički spot za hrvatski turizam u kojem glavnu ulogu glumi proslavljeni američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić za Media servis je poručio.
5: Prva reakcija naših partnera je bila zapravo oduševljenje sa novim promotivnim spotom, čime smo napravili veliki iskorak u promociji Hrvatske na ovom američkom tržištu, ali ne samo ovdje, ja bih rekao i globalno.
0: Promotivni spot prikazan je na događaju Croatia in the Game Tourism Sport Culture Flavors. Događaj se održao u gradu Aleksandri gdje se nalazi kamp hrvatskih nogometnih reprezentativaca tijekom svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Predstavili smo spot u bazi hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandri ovdje u SAD-u gdje je bilo nazočno oko 200 uzvanika među kojima je hrvatsko-američka poslovna zajednica, zatim predstavnici medija, predstavnici turističkog sektora iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će u baznom kampu u Aleksandriji odraditi posljednji trening prije putovanja u Dallas.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu u Dallasu igrati protiv Engleza. Dok dosta mladih igrača nema iskustva s velikih natjecanja, to ne vrijedi za Duju Čaletu Cara, koji je bio u početnih 11 protiv Engleske na otvaranju Eura 2021.
7: Za mene osobno je to bilo veliko iskustvo, na najbolje otvaranje, iako je tad bila korona, je bilo dosta problema i sa svim stvarima, znate već sami. Kad se izgubimo da znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odigrali po meni sasvim dobru utakmicu, našlo se poraz 1-0, mislim da ne Čak smo gledali neke istiške iz tih utakmica i to se mogu poslušati u ovoj utakmici. Znamo sve njihove kvalitete i sigurno da ćemo poslušati u ovoj utakmici da se pripremimo.
6: Prije 4 godine u Katuru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali sada 4 godine iskusniji može puno više donijeti vatrenima.
7: I mislim, ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljaj biti tamo u krugu i 26 igrača. Mislim da ću sad imati drugu ulogu, očekivanja su isto drugače od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugače očekivanja. Tako da mislim da je to jako dobra stvar i imao dosta dobar miks starih i mlađih igrača i ovi stari iskusni isto nam pomažu.
6: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0-7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u meksičkom Montereju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
8: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%.
2: Jutro uz Deltu.

Budimo se uz Merita, 7:16, davno smo se mi probudili, svi koji ste budni želim vam dobro jutro i koji ste uz Deltu naravno, ostanite i dalje uz nas. Nadam se da ste se odmorili preko vikenda, vikend je bio onako dosta aktivan, bilo je dosta aktivnosti, a bio je i sunčan, školarci su završavali svoju školsku godinu, pa je bilo i veselo na sve strane i naravno želimo im dugo toplo ljeto do jeseni i ponovnog početka školske godine, dakle uživajte, zaslužili ste svi, bez obzira na rezultat. Ponedjeljak je tu, početak novog radnog tjedna, 22 stupnja trenutno imamo u Metkoviću, negdje do 29 maksimalac, neće to biti neka velika razlika kao i prethodnih dana, s time da evo gledam ovaj tjedan temperature će rasti. Preko 30 svaki dan će ići, pa tamo do 35, prema tome uživajte u današnjem danu jer danas nećemo doći ono, do 30, to je skroz u redu, ne prevruće, ali naravno u najtoplijem dijelu dana trebali bi koristiti UV zaštitu i paziti se malo. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite uz nas jer s nama ste informirani. Ah da, kad smo kod informacija, zaboravila sam spomenuti da je danas Sveti Vid, pa čestitamo imendan svima koji nose ime Vid, Vida i ostale izvedenice, posebno našim vidoncima, za njih naravno pjesma ide. Dobro jutro svima.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ispod sunca Zlatnoga i Oliveru 7.33. Hamlinište će i ove godine biti domaćin trupijade Svetog Liberana, popularne utrke trupama u parovima, koje će se održati krajem lipnja. Prijave za natjecanje otvoreno su i još uvijek traju do 18. lipnja u ponoć. Evo gledam, znači 18. je četvrtak. Svi zainteresirani možete se prijaviti ili provjeriti sve informacije i uvjete putem službene Facebook stranice Trupijada Svetog Liberana općine Zažablje ili slanjem poruke na broj 098-199-0500. Evo još nešto par dana vremena, prijavite se na vrijeme.

0: Stanje u prometu.
1: Lokalno nema nekih većih poteškoća što se vožnje tiče, barem u dolini Neretve. Ako ćete na neki duži put, ceste su mjestimice mokre i skliske. Zbog obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u Goriju i duži Jadranske magistrale mogući su odroni, pa polako, strpljivo i naravno informirajte se na vrijeme prije puta. Lokalno još tamo gdje su radovi, polako i strpljivo i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Ako vi želite nešto javiti nama, 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682, javite vi nama, mi dalje i sretno. Uskoro nam stižu i nove vijesti, točno u 8 sati, ostanite uz nas. Radio.

0: medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Grmljavinsko nevrijeme jučer poslije podne zahvatilo je sjever Hrvatske. Najgore je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje u nekim dijelovima pala tuča i obilna kiša. Nevrijeme je izazvalo poplave, a voda je prodrla i u bolnicu u Varaždinskim Toplicama. Zamjenik ravnatelja specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
2: Neočekivano prije svega, iako smo bili u pripremi, jer smo prije par dana imali isto tako vremensku nepogodu, ali ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt, tako da je došlo do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
1: Ženevska policija ispalila je suzavac na prosvjednike koji su zapalili Teslu te razbili prozore na zgradi Ujedinjenih naroda, iskazujući nezadovoljstvo i bijes prema samitu skupine G7. Oko 20.000 ljudi okupilo se na prosvjedu koji je u početku bio miran, no tijekom njega su prosvjednici kasnije ciljali ono što su smatrali simbolima kapitalizma.

0: bilateralizma i multilateralizma, okupljeni su rekli da su došli prosvjedovati protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći. Naime, prošli tjedan vlasnik Tesla Elon Musk, koji je radio kao savjetnik američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, postao je prvi svjetski bilionaš. Hrvatska nogometna reprezentacija za manje od 24 sata kreće iz Washingtona prema Dallasu, gdje će protiv Engleza otvoriti svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića imaju još jedan trening u baznom kampu u Aleksandriji. U oči utakmice reprezentativac duje Čaleta Car.
1: Uglavnom svi tu imamo iskustva nekih velikih natjecanja. Da je to Europska liga nacija, kao što ste rekli, to se nas ima i svjetska, tako da mislim da je to jako važno za ovo natjecanje. Da svi znamo što nas čeka u svim utakmicama, da neće biti lako i da budemo spremni na sve izazove.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 23, Rijeka 20, Osijek i Zagreb 15. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: U trgovinama Mana dva komada kupaći kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

Savršen stih ima Sandi. U 8.14 želim vam dobro jutro s Deltu. Lijepo jutro, vedro, sunčano. Što nas točno očekuje ovog ponedjeljka 15. lipnja? Evo na sredini smo mjesec, 6. mjeseca, zaista brzo lete ovi dani, iskoristite ih maksimalno. Danas nas očekuje pretežno sunčano, puhaće umjereno jugo, prema jugu i jako, te ponovno navečer bura, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 24 stupnja, slično kao i prethodnog dana, i dalje toplo i sunčano, pri čemu je važna zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Manje tegobe moguće su kod osjetljivijih meteoropata zbog južnog strujanja zraka. Ma sve će biti danas dobro, lijep dan ispred nas, ponedjeljak, veselimo se novom tjednu, novim radnim pobjedama i naravno odlične glazbi na Delti. U nastavku Dino Merlin stiže.

Žana Mari u 8.31. Škola je završila, ali djeco, nije sve gotovo. Možete uživati u ovom ljetu čitajući. E pa to je baš zanimljivo, iz gradske knjižnice Opuzen stiže zanimljiv poziv. Kreće lađa puna knjiga, ljetno natjecanje u čitanju. Od 23. lipnja pa sve do kraja kolovoza, do 31. učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole možete sudjelovati u izazovu u kojem je glavni zadatak čitati što više knjiga i skupljati vodove. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža knjižnice ili telefonski 098-880-915, a nakon prijave dobit ćete sve potrebne upute za sudjelovanje. Evo, neka ovo ljeto bude ispunjeno pustolovinama, smijehom i nezaboravnim pričama, poručuju iz gradske knjižnice Opuzen.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Novo od Urbana, sagradit ću ti pjesmu. Evo, sagradio nam je lijepu pjesmu. Do 8.42. Svi ljubitelji rukometa na pjesku, evo, doći ćete na svoje. Otvorene su prijave za 5. memorijalni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija, rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić.

0: samo u Doti. Ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi. A vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, pravo ljetno osvježenje. Ledo mini quattro sladoled 900 ml 3,69. Pipi gazirano piće 2 litre 1,95 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popust.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali iznad grada Dubrovnika na predjelu Bosanka, promet je u prekidu, obilazak je Dubac, Brgat, Komolac, Ustjepan, most doktora Franje Tuđmana i obratno. Lokalno za sada sve štima, ako ćete na duži put, ceste su mjestimice mokre i skliske, a zbog obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, kao i odroni na cestama u gorju i duži Jadranske magistrale. Svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam uskoro stižu točno u 9 sati. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor između SAD-a i Irana, te da će Washington odmah ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi potvrdio je da je dogovor finaliziran i da će službeno potpisivanje biti održano u petak u Švicarskoj. Neki dijelovi sporazuma već su stupili na snagu. Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore i sada svjedočimo ovom sporazumu u kojemu su sve naše pozicije i problemi koje smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni. Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježena je 33. godišnjica općine Brdovec i blagdan Svetog Vida, zaštitnika općine, a među uzvanicima bio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Milanović je pohvalio napredak u općini istaknuvši da se mnogo toga gradi za mlade.
2: To je jedno novo vrijeme koje će ovaj kraj, to sam potpuno uvjeren, odraditi i razviti se sa svim tim izazovima koji nisu tako ozbiljni i nisu tako strašni, jer ovdje se vodi uglavnom jedan miran i organiziran život. I to uvijek bilo tako. I držite se toga.
1: Upozorio je i da u Hrvatskoj treba biti svjestan da smo, ušavši u Europsku uniju, ušli u ogroman sustav. Europu vode svakojake glave, trenutno i mir i suradnja nekako mi se čini ne predstavljaju prioritet. Ima tu dosta silništva, potrebe za dominacijom, dociranjem, prodavanjem pameti svima po cijelom svijetu, zaključio je Milanović. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Europe. Španjolski gigant u finalu Final Foura u Kölnu sa 37-34 bio je bolji od Fuchse Berlina za rekordnu 13. titulu europskih prvaka. U utakmici za treće mjesto Magdeburg je sa 32-26 bio bolji od Olborga. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 25, Rijeka 21, Osijek i Zagreb 15. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u

0: obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: U trgovinama Mana dva komada kupaći kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Sajne naše, Ivan Zaku, 9.16, želim vam dobro jutro uz Deltu, evo nas već na 27 stupnjeva, vruće tijekom današnjeg dana, ali nekako će biti u ostatku tjedna, uživamo u današnjem ponedjeljku. A uživat ćete svi vi koji dođete danas u Gradsku knjižnicu Metković, jer u 19 sati knjižnica će ugostiti Martinu Divić, koja će održati putopisno predavanje o Latinskoj Americi, te predstaviti svoju knjigu Tamo gdje duga dobiva boju, priče iz Latinske Amerike. Očekuje vas večer ispunjena pričama i dojmovima s putovanja kroz Gvatemalu, Nikaragvu, Kostariku i Kolumbiju uz autentične fotografije i osobna iskustva autorice. Divić će kroz svoje pripovijedanje približiti kulturne posebnosti, svakodnevni život i složenu društvenu stvarnost zemalja Latinske Amerike. Pa svi vi koji volite putovanja i putopise, evo večeras ste svi dobrodošli u Gradsku knjižnicu Metković u 19 sati.

0: som zatravu ja.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Sve naravno nije još gotovo. Evo, još uvijek traje javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području djelovanja građana grada Opuzena za 2026. godinu. Rok je do 25. lipnja, imate još nekih desetak dana, a sve detalje i informacije možete pronaći na službenoj web stranici Opuzena.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. File grill, perutnina, kilogram, 4,65. Paladin sir, edamer i gauda, kilogram, 10,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6 maraka, 45. Laško pivo limenka, pola litra i 4 komada, 3,95. Pečeno pile cijelo, perutnina, 7,45. Suncokret ulje Tomiko, litra, 3 marke 15. Zubna pasta Aquafresh, 125 ml, sve vrste, 2,90. Mlijeko naše domaće, 2,8%, litra, marku 35. Mladi krumpir, kilogram, marku. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97.

0: Stanje u prometu.
1: U dolini Neretve nema većih poteškoća, vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme. Ceste su mjestimice mokre, skliske, ima i obilnijih oborina, pa je zadržavanje veće količine vode na kolniku moguće. Na cestama u gorju i duži Jadranske magistrale mogući su odroni, pa svakako vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. I sretno, nove vijesti stižu nam točno u 10 sati.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 10 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. U novim ruskim napadima na Ukrajinu poginule su najmanje 4 osobe, a 23 su ozlijeđene. Rusija je tijekom noći izvela novi val balističkih raketnih napada na Kijev, pri čemu je pogođena povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečerske lavre. Jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti, pogođeno je i nekoliko višekatnih stambenih zgrada. Brutalan napad na naš narod i našu baštinu, ovo je pravo lice ruskih pravoslavnih vrijednosti, rekla je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Nakon što je popravljen veliki bager koji je rušio vjesnik, nastavili su se radovi na Slavonskoj aveni. Predviđa se da bi tijekom dana u popodnevnim satima trebali završiti radovi na uklanjanju sjeverne strane nebodera, a tijekom jutarnjih sati utorak Slavonska avenija trebala bi biti otvorena za promet. Upozorenje svima da se pridržavaju prometne signalizacije na tom području. Teška je prometna nesreća koja se u subotu dogodila upravo kod vjesnika. Motociklist je u njoj teško ozlijeđen, a kasnije je preminuo u bolnici. Obilježen je svjetski dan darivatelja krvi. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irena Jukić u razgovoru za Media Servis podsjetila je da jedna doza krvi spašava 3 života.
2: Koncentrat eritrocita koji zapravo služi za liječenje slabokrvnosti kod nekakvih velikih krvarenja, transplantacije. Drugi krvni pripravak je koncentrat trombocita, služi za zaustavljanje krvarenja, odnosno kada opada broj trombocita. I treći krvni pripravak jest plazma, svježa zamrznuta plazma.
0: Dona Vekić osvojila naslov na VTA 500 turniru na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala broj tenisačice iz samog vrha ženskog tenisa za naslov. U finalu je sa 6-0 i 7-6 sladala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u Montereju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 26, Rijeka 22, Zagreb 16, Osijek 15. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: trgovinama Mana. Dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

Natali Dizdar u 10.15, želim vam dobar dan uz Deltu, evo nas na 28 stupnjeva Celzija, trenutno smo u Metkoviću, malo nešto vjetra ima. Inače, danas se obilježava Svjetski dan vjetra, svake godine na ovaj datum 15. lipnja. Glavna ideja ovog dana je obrazovati ljude o tome koliko pozitivno ovaj sektor utječe na ekonomiju i kvalitetu života. Dan je to za ponovno otkrivanje energije vjetra, njegove snage i mogućnosti koje posjeduje za preoblikovanje naših energetskih sustava, dekarbonizaciju gospodarstava, povećanju radnih mjesta i ekonomski rast. Zbog razvijenosti tehnologije, učinkovitosti i ekonomike, vjetar je najperspektivniji izvor energije budućnosti, ali i značajan izvor električne energije sadašnjosti. Usto, danas je na većini mjesta energija vjetra najjeftiniji izvor električne energije, što se pokazuje na cijenama i natječajima. Pa onda neka puše. Vjetar u jedra.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo mladog Jakova Jozinovića. Da, sve što je vezano uz njega uvijek je jako dobro slušano. Dakle, zapravo malo ćemo o njegovom debitantskom albumu. Postoje debitantski albumi koji tek najavljuju mogućnosti izvođača, a postoje i oni koji se pojave kao već potpuno oblikovana umjetnička izjava. Ja za čuda letim, tako se zove prvi album Jakova Jozinovića, pripada upravo toj rijetkoj drugoj kategoriji. Riječ je o izdanju koje ne zvuči kao početak traženja, nego kao samouvjereno otvaranje novog poglavlja na regionalnoj glazbenoj sceni. Ja za čuda letim, zato nije tek prvi album jednog mladog izvođača, to je debitantski album s ambicijom velikih pozornica, s pjesmama koje već sada traže zajedničko pjevanje i s glasom koji regionalnoj sceni donosi ono što joj je dugo nedostajalo. Jakovljeva izvedba pritom je besprijekorna. U njegovu glasu postoji nešto rijetko, mladenačka bezbrižnost, iskrena ranjivost i gotovo neka viša energija koja zadržava pažnju slušatelja od prve do posljednje pjesme. Jakov ne interpretira samo pjesme, on ih nesebično dijeli s publikom. Slušamo novu pjesmu koja nosi naziv kao i album Ja za čuda letim.
0: Nova pjesma

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izdvajamo iz ponude. Ožujsko pivo 4 puta pola litre 4,79. Teta Violeta, džambo papirnati ručnici 2 role 1,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća što se vremena tiče, barem u dolini Neretve. Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte prema prije puta, jer ima kolnici su mjestimice mokri i skliski. Također zbog obilnih oborina moguće i zadržavanje veće količine vode na kolniku. Također na cestama u Gorju i duži Jadranske magistrale mogući su odroni, pa sve vas to čeka ako ćete na duži put, svakako treba biti dobro informiran. I naravno prilagodite brzine, način vožnje uvjetima na cestama. I sretno! Uskoro nam stižu nove vijesti, nakon njih stiže vama Martina, a od mene do sutra ujutro lijep pozdrav. Bye bye!

0: Specijalisti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Premijer Andrej Plenković sudjeluje u svečanom obilježavanju završetka radova na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav kojim se dodatno jača sigurnost i fleksibilnost opskrbe prirodnim plinom.
2: Koje nama potrebno 2,7-2,8, a samo terminal na Krku u Omišlju može prihvatiti godišnje 6,1 milijardu kubika plina, onda to znači da je naša sposobnost transportnog pravca i regionalnog energetskog čvorišta sada u biti realizirana sa ovako velikim projektima.
1: Premijer je najavio kako bi dovršetkom projekta plinovoda hrvatski izvoz plina trebao skočiti sa oko 250 milijuna kubika godišnje na 1,5 milijuna za Sloveniju, dok bi Mađarskoj mogli izvoziti i do 3,5 milijuna kubika plina godišnje. U teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, gdje su se sudalili katamaran i jedrilica, poginule su 4 osobe. Riječ je o češkim državljanima, a 4. osoba za koju se tragalo locirana je u olupini jedrilice na oko 50 metara dubine. U tijeku su pripreme za izvlačenje jedrilice i tijela unesrećenog. Pred hrvatskim nogometašima prva je utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik je Engleska u srijedu od 22 sata, a uoči prvih minuta na mundijalu legendarni Dario Šimić za Media Servis prisjetio se svojih nastupa za reprezentaciju.
3: Svaka utakmica za Hrvatsku je jednostavno velika stvar za svakog od nas koji igramo nogomet i moj son nastupa sam kao prvi igrač sa son nastupa sam posebno ponosan.
1: Komentirao je i kontinuiran uspjeh naših nogometaša.
3: Sigurno je to da imamo veliki talenat za nogomet, što je 3 odličja na svjetskim prvenstvima, sigurno nije slučajnost. Tako da je ovoga, prije svega rekao bi veliki talenat i ljubav prema nogometu i ljubav prema svojoj državi.
1: Toliko u vijestima.

0: U trgovinama Mana dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

Zlokić, ako je nekome vikend prošao i više nego dobro, sad vjerojatno gleda slike iz albuma. Doduše, onog iz na mobitelu i pita se zar je već gotovo. Pa evo, izgleda da je. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Ja sam Martina. Ponedjeljak nam je tu. Novi tjedan, nove borbe, kako to već ide. Čak smo prepolovili mjesec lipanj, vrijeme juri i ne obazire se na nas koji se pitamo kako to tako sve brzo prolazi. Evo, nadam se da ste lijepo uživali, da ste se odmorili, napunili baterije. Idemo dalje polako, bez pritiska, laganim tempom. Ponedjeljak je dovoljno težak sam po sebi da se još i mi opteretimo dodatno. Nije nam potrebno. Uživajte u danu, ostanite i dalje uz Deltu. Čekaju nas u nastavku Oliver Dragojević pa Simple Red.

0: Mjerimo 29 stupnjeva, to je i najviša dnevna temperatura. Polako se zagrijavamo za ono što dolazi krajem tjedna, a to su temperature i do 37 stupnjeva. Danas možemo reći da je vruće, a da ćemo te visoke stupnjeve opisati vjerojatno jednom riječju, a to je pakleno. Ali ima do tad, valja se na vrijeme bar psihički pripremiti, a usput i očistiti klime, provjeriti ventilatore i prisjetiti se malih trikova, ako ih imate, za rasklađivanje, jer pravi ljetni val dolazi. A vratimo se mi današnjem danu. Sunčano, tu i tamo koji oblačak, puše umjereno jugo, ali su povoljne biometeorološke prilike, ne bi trebalo biti nikakvih problema uzrokovanih vremenom. Boca vode nek vam bude pri ruci, krema sa zaštitnim faktorom je obvezna. Sunce je već jako, pa je pametnije uživati u njemu nego se s njim nadmetati. Uglavnom, čuvajte se.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: 11 je i 38, prije nego nam nastavi Celine Dion, jedna obavijest za struju. Sutra 16. lipnja od 9 do 14 sati bez struje će biti Slivno Ravno, Raba, Kremena, Duba, Komarna, Duboka, Repić, Radalj i Klek. U pitanju je rutinsko održavanje, a u slučaju prijevremenog završetka radova napon će biti pušten ranije.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart.

Dopodne, bila je to Danijela Martinović. Nama je na gradskim cestama malo zagužvalo u prometu, vozači polako i oprezno. Lijepo je vrijeme, povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, očekujte i veći broj biciklista i motociklista i naravno čuvajte svi jedni druge. Što se tiče ostatka zemlje, najviše vidim nekakvih gužvi i kolona na autocestama, ali ima i drugih par izvanrednih prometnih situacija, pa ako planirate ići dalje, onda se vi lijepo o svemu informirajte na vrijeme. A mi idemo dalje s najboljom glazbom do novih vijesti koje nam stižu točno u podne. Ostanite uz Deltu.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: SAD i Iran potpisali mirovni sporazum, Izrael tvrdi nije obvezan njime. Locirana olupina jedrilice iz akvatorija Splitskih vrata, u njoj je pronađeno tijelo četvrtog poginulog. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije utakmice protiv Engleske.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata. Službena ceremonija potpisivanja održat će se u petak u Švicarskoj, objavio je na društvenim mrežama pakistanski premijer Shahbaz Sharif, nakon čega je potvrda stigla s obje strane. Iako sporazum uključuje i prekid sukoba u Libanonu, Izrael poručuje kako on njih ne obvezuje.
2: Nakon mjeseci pregovora postignut je dogovor o prekidu vatre između Irana i SAD-a, potvrdio je to na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump.
0: Dogovor s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen, čestitam svima, ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska i istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice. Brodovi cijelog svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče.
2: Sporazum bi se trebao potpisati u petak u Švicarskoj kada bi se ponovno trebao otvoriti Hormuški tjesnac. Uz to sporazum predviđa ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
0: Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore i sada svjedočimo ovom sporazumu u kojemu su sve naše pozicije i problemi koje smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni.
2: No iako sve strane navode kako sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben Gvir na X je napisao:
0: Trumpov sporazum nas ne obvezuje, Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država, mi volimo SAD i duboko smo zahvalni predsjedniku Trumpu, ipak država Izrael nije banana republika.
2: Za to vrijeme svjetski čelnici redom pozdravljaju najavljeni sporazum, a glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je kako se ovdje radi o ključnom koraku za trajni mir. Za Media Servis, Jura Koprek.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice locirali su i četvrtu žrtvu jučerašnje teške prometne nesreće u akvatoriju Splitskih vrata, gdje su se sudarili katamaran i jedrilica. Beživotno tijelo locirano je u potonuloj jedrilici na dubini od 52 metra. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
3: To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
0: Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera potvrdio je da se izvidi nakon pomorske nesreće u Splitskom akvatoriju nastavljaju u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom i policijom.
4: Tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ovaj ronioci da idu doli da ovo zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković sudjeluje u svečanom obilježavanju završetka radova na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav, kojim se dodatno jača sigurnost i fleksibilnost opskrbe prirodnim plinom.
5: Koje nama potrebno 2,7-2,8, a samo terminal na Krku u Omišlju može prihvatiti godišnje 6,1 milijardu kubika plina, onda to znači da je naša sposobnost transportnog pravca i regionalnog energetskog čvorišta sada u biti realizirana sa ovako velikim projektima.
0: Premijer je najavio kako bi dovršetkom projekta plinovoda hrvatski izvoz plina trebao skočiti sa oko 250 milijuna kubika godišnje na 1,5 milijuna za Sloveniju, dok bi Mađarskoj mogli

0: izvoziti do 3,5 milijuna kubika plina godišnje. Dan ranije premijer je boravio u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
1: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Mediji navode kako bi litra benzina trebala biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa.
2: Media servis. Vijesti.
0: Nakon što je popravljen veliki bager koji je rušio Vjesnik, nastavili su se radovi na Slavonskoj aveniji. Predviđa se da bi se tijekom dana u popodnevnim satima trebali završiti radovi na uklanjanju sjeverne strane nebodera, a tijekom jutarnjih sati u utorak Slavonska avenija trebala bi biti otvorena za promet. Upozorenje svima da se pridržavaju prometne signalizacije na tom području. Teška je prometna nesreća koja se u subotu dogodila upravo kod Vjesnika. Motociklist koji je u njoj teško ozlijeđen kasnije je preminuo u bolnici.
2: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će u baznom kampu u Aleksandriji odraditi posljednji trening prije putovanja u Dallas.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
3: Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu u Dallasu igrati protiv Engleza. Dok dosta mladih igrača nema iskustva s velikih natjecanja, to ne vrijedi za Duju Čaletu Cara, koji je bio u početnih 11 protiv Engleske na otvaranju Eura 2021.
4: Za mene osobno je to bilo veliko iskustvo, na nebolju otvaranju, iako tad je korona, je bilo dosta problema i sa svim stvarima, znate već sami. Kad se izdubiva, znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odigrali po meni sasvim dobru utakmicu, našao se poraz za 1-0, mislim da ne, čak smo gledali neke isječke iz tih utakmica i to smo mogli poslušati u ovoj utakmici. Znamo sve njihove kvalitete i sigurno da ćemo poslušati u ovoj utakmici da se pripremimo.
3: Prije 4 godine u Katru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali sada 4 godine iskusniji može puno više donijeti Vatrenima.
4: I mislim, ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljaj biti tamo u krugu i 26 igrača. Mislim da ću sad imati drugu ulogu, očekivanja su isto drugače od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugače očekivanja. Tako da mislim, stvari, imao dosta dobar miks starih i mlađih igrača i ovi stari iskusni isto nam pomažu.
3: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0-7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u meksičkom Montereju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik 27, Makarska Rijeka i Split 26, Dubrovnik 25, Zadar 24, Gospić 22, Osijek, Brod i Zagreb 16, Varaždin 15. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: U trgovinama Mana dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. File grill, perutnina, kilogram, 4,65. Paladin sire, damiri gauda, kilogram, 10,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6 maraka 45. Laško pivo limenka, pola litre, 4 komada, 3,95. Pečeno pile cijelo, perutnina, 7,45. Suncokret ulje Tomiko, litra, 3 marke 15. Zubna pasta Aquafresh, 125 ml. Tara sve vrste 2,90. Mlijeko naše domaće 2,8% litra marku 35. Mladi krumpir kilogram marku. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

12 je i 20, bio je to Dino Dvornik, Zašto mi radiš to. Evo nas u drugom dijelu dana. Što se tiče vremena, ništa se posebno promijenilo nije. 29 stupnjeva i dalje, to je najviša dnevna temperatura. Umjereno jugo puše, evo, lijepo prolazi ovaj ponedjeljak. Danas je Vidovo, tradicionalni spomendan koji se slavi 15. lipnja u čast svetog Vida, kršćanskog mučenika iz 4. stoljeća. Sveti Vid se smatra zaštitnikom ljudskog vida i očiju, gluhonjemih, ljekarnika, plesača i glumaca, a zaziva se i u pomoć protiv epilepsije te bolesti poznate kao Vidov ples. Osim svetog Ivana, samo se sveti Vid trajno štuje kao zaštitnik ljetnog solsticija. Posebno u ruralnim i poljoprivrednim područjima sveti Vid se učvrstio kao svetac početka ljeta, tako da se na Vidovo radila košnja sjena, sadnja i sjetva određenih biljaka te sakupljanje ljekovitog bilja. Evo, danas je posebno svečano i u našem Vidu, gdje se slavi blagdan zaštitnika mjesta i župe svetog Vida, pa dragi Viđani, sretan vam dan vašeg mjesta.

Stay Love i Luis Capaldi. 12:30, danas je Vidovo, blagdan Svetog Vida, pa danas imendan slave Vid, Vida, Vito i Vita. Od kojeg god značenja se tumači, sva ova imena na kraju svode se na riječi i osobine život, životna snaga, mudrost, puni života, pa ako se prepoznajete u ovome, tim bolje. Želimo vam sretan imendan, uživajte u današnjem danu, a svi ostali, dragi slušatelji, koji god razlog slavlja vi danas imali, lijepo se provedite, uživajte i samo neka je veselja.

0: Lola, pravo ljetno osvježenje. Ledo mini quattro sladoled 900 ml 3,69. Pipi gazirano piće 2 litre 1,95 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Nema poteškoća u prometu, bar ne trenutno, ali zbog radova na asfaltiranju sutra i preko sutra, odnosno 16. i 17. lipnja, za sad promet će biti zatvorena ulica Svetog Franje Asiškog od 8 do 17 sati oba dana, pa u navedenom razdoblju koristite za obilazne pravce, pridržavajte se privremene regulacije prometa i pronađite strpljenja. Dakle, sutra i preko sutra za sav promet je zatvorena ulica Svetog Franje Asiškog od 8 do 17 sati.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Vrše se pripremne radnje za izvlačenje jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte. A potvrđeno je da se na njoj nalazi četvrta žrtva pomorske nesreće za kojom se tragalo, a četiri ozlijeđene osobe prevezene su u splitski KBC. Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
1: Tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije u Aeronijuci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima kad se odluči krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti.
0: Izvidi se nastavljaju u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom i policijom, a u istragu se uključila i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj Slaven Bušić ne otkriva detalje dok ne bude završeno izvješće, kojem je okvirni rok do godinu dana.
2: Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka.
0: Intervencijom vlade u trošarine ponovno nas očekuje jeftinije gorivo. Od ponoći pa iduća dva tjedna litra dizelskog goriva bit će jeftinija za 2 eurocenta, benzina za 4 eurocenta i plavog dizela za 3 eurocenta. Pada cijena i ukapljenog naftnog plina za boce i spremnike za 6 eurocenti. Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na obilježavanju završetka radova na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko, jednom od najvažnijih energetskih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj.
3: Koji nama potrebno 2,7-2,8, a samo terminal na Krku u Omišlju može prihvatiti godišnje 6,1 milijardu kubika plina, onda to znači da je naša sposobnost transportnog pravca i regionalnog energetskog čvorišta sada u biti realizirana sa ovako velikim projektima.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 27, u Rijeci 26, u Zagrebu 17, a u Osijeku 16 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša. Lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Prema večeri češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu većinom umjereno jugo. Na sjevernom dijelu na večer bura. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23. Na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

7:37, dobar vam dan uz Deltu. Malo ćemo pročešljati kroz svjetsko nogometno prvenstvo, ne do duše analizama i rezultatima, nego ovako šokantnim stvarima. Njemačka je u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu pobijedila Curaçao 7-1, ali tijekom susreta na društvenim mrežama posebno se proširila priča o jednoj neobičnoj okladi. Jedan službeni kladionični profil na X-u je objavio da je korisnik uplatio 730 000 dolara na to da Curaçao neće pobijediti Njemačku. Preračunato prema referentnom tečaju, riječ je o otprilike 631 000 eura, a ukupna isplata trebala je iznositi oko 645 000. Drugim riječima, kladitelj je riskirao ogroman iznos kako bi na kraju zaradio samo oko 14 000 eura. Oklada se na kraju naravno pokazala dobitnom, ali početak utakmice nije bio potpuno miran za onoga tko je uplatio toliki novac. Njemačka je povela već u 6. minuti, a Curaçao je u 21. minuti šokirao Njemce i izjednačio. Onda su Njemci kasnije pokazali svoju snagu, slavili su 7-1. A ovdje još vrijedi spomenuti, Curaçao je unatoč teškom porazu imao povijesnu večer, to je reprezentacija postala najmanja država po broju stanovnika i površini koja ikad nastupila svjetskom prvenstvu, a samim time i gol je izazvao ogromno slavlje među navijačima.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

A evo još ovako nekih šokantnih, odnosno neobičnih stvari u vezi svjetskog. Engleska reprezentacija našla se na meti pljačkaša pred nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uoči prvog treninga i priprema za utakmicu s Hrvatskom ukradene su kopačke najvećih zvijezda reprezentacije, ukradene su službene lopte prvenstva i ključna oprema za trening. Krađa se dogodila dok se oprema prevozila do engleske baze gdje bi reprezentacija trebala boraviti najmanje sljedeća 3 tjedna. Pokušava se utvrditi što sve fali, sumnjaju i na vozača opreme, pa hoće li ovo malo poremetit Engleze pred igru s vatrenima, vidjet ćemo za 2 dana.

0: Superman i Batman ako treba.
1: 29 stupnjeva i dalje uz nešto sitno na oblake i malo jače jugo, ali dobro je to, lijepo prolazi dan. Na gradskim cestama je povećana gustoća prometa, vozači polako, oprezno, strpljivo, molim vas. Podsjećam, zbog radova na asfaltiranju sutra i preko sutra, odnosno 16. i 17. lipnja, za sav promet će biti zatvorena ulica Svetog Franje Asiškog od 8 do 17 sati oba dana. Zato pronađite zaobilazne alternativne pravce, pridržavajte se privremene regulacije prometa i pronađite dodatnog strpljenja ako bude potrebno.

0: izdvajamo iz ponude. Ožujsko pivo 4x pola litre 4,79. Teta Violeta, džambo papirnati ručnici 2 role 1 euro 99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

14. i 16. Dobar vam dan uz Deltu. Danas rođendan slavi jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenih autorica i pjevačica Meri Cetinić. Rođena u Splitu, Meri je karijeru započela još krajem 60. godina, a široj publici postaje poznata kroz grupu More, s kojom je ostvarila i prve velike uspjehe. Tijekom solo karijere ostavila je snažan trag na domaćoj glazbenoj sceni, a njeni hitovi i danas se smatraju evergreenima. Tijekom bogate karijere Meri Cetinić nagrađivana je brojnim diskografskim priznanjima, uključujući i Porin za najbolji album, a nedavno joj je dodijeljen i Porin za životno djelo za izniman doprinos hrvatskoj glazbi. Prepoznatljiva po svojoj emociji i nježnim baladama, Meri Cetinić je obilježila desetljeća hrvatske zabavne glazbe i ostala je jedno od omiljenih imena domaće scene. Slušamo je naravno u nastavku, a Meri neka je sretan rođendan.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: A sad ide ono što smo dugo čekali. Jakov Jazinović objavio je svoj album Prvjenac, Ja za čuda letim. Evo i mi ćemo skoro poletjeti koliko tu lijepih pjesama ima. Ova mlada glazbena senzacija već ima vojsku obožavatelja koji su s oduševljenjem dočekali nove pjesme. A Jakov Jazinović je postao regionalni fenomen i prije izlaska naravno ovog albuma. Njegov put započeo je u televizijskim talent emisijama, ali pravi proboj doživio je zahvaljujući društvenim mrežama gdje su njegove obrade pjesama postale viralni hit i ubrzo je počeo puniti koncertne dvorane, postigavši ono što rijetkima uspjeva. Izlazak albuma Ja za čuda letim stoga predstavlja krunu njegovog dosadašnjeg rada i uvodi ga u novu glazbenu eru, a mi u nastavku slušamo isto imenu pjesmu s albuma Ja za čuda letim.
0: Nova pjesma

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

29 stupnjeva, još uvijek sunčano i toplo, sutra još i toplije, prelazimo 30. Možda će najveći problem nekima biti što neće moći upaliti klimu jer neće biti struje. Dakle, sutra 16. lipnja od 9 do 14 sati bez struje će biti Slivno, Ravno, Raba, Kremena, Duba, Komarna, Duboka, Repić, Radalj i Klek. Evo, sutra od 9 do 14, ako oni završe sa preventivnim radovima ranije, onda će i struja naravno stići ranije, a dotad razmislite kako ćete se rashladiti, pogotovo u podne kad je i najtopli dio dana zapravo.

Bila je to Josipa Lisac na Delti u 14.55. Vidim u ostatku zemlje skupilo se nekoliko izvanrednih prometnih događaja, odnosno prometnih nesreća. Ako tko planira dalje na put, informirajte se lijepo svemu na vrijeme. Kako je u prometu bilo u proteklom tjednu ovdje na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske? Zabilježeno je ukupno 27 prometnih nesreća, od kojih je nažalost jedna s jednom smrtno stradalom osobom i 16 ozlijeđenim osobama, u kojima su 4 osobe teže, a 15 ih je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, posebice takozvane 4 ubojice u prometu, 314 osoba je sankcionirano zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 75 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 16 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. I zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 56 osoba. Apeliramo ponovno na sve sudionike u prometu, dodatan oprez, molim vas, poštivajte prometne propise kako bi se smanjio broj prometnih nesreća i teških posljedica na cestama.

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U jučerašnjem sudaru katamarana i jedrilice između Brača i Šolte poginule su 4 osobe, a 4 su zbrinute u splitskom KBC-u. Nastavljaju se izvidi i istraga, a istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće moglo čekati i godinu dana. Trenutno su u tijeku razgovori sa svjedocima, a otkrio je koji se još elementi istraživanja provode.
2: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudi, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili...

0: intervenciju vlade nastavlja.
1: Područje Varaždina jučer je pogodilo jako nevrijeme s tučom i olujnim vjetrom. Voda je prodrla i u bolnicu u Varaždinskim Toplicama. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Varaždin Mario Rogina za Media Servis.
2: Odrađeno je 78 intervencija vatrogasnih društava, tim da je od tih 78 intervencija iz većina se odnosi na ispumpavanje vode iz stambenih objekata, 10 intervencija se odnosi na srušena stabla, na prometnice ili na objekte, tako da smo i to uklanjali. Došlo je do jednog urušavanja zemlje na prometnicu. Ozlijeđenih nema.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 28, u Rijeci je 27, u Zagrebu je 18, a u Osijeku 17 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša. Lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, prema večeri češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu na večer bura. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: U trgovinama Mana dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. File grill, perutnina, kilogram, 4,65. Paladin sir, edamer i gauda, kilogram, 10,45. Šećer pakiranje, 5 kilograma, 6 maraka, 45. Laško pivo limenka, pola litre, 4 komada, 3,95. Pečeno pile cijelo, perutnina, 7,45. Suncokretulje Tomiko, litra, 3 marke, 15. Zubna pasta, Aquafresh, 125 ml. Sve vrste 2,90. Mlijeko naše domaće 2,8% litra marku 35. Mladi krumpir kilogram marku. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Sanjala sam ružicu i leteći odred. A za one koji sanjaju o dalekim krajevima, Gradska knjižnica Metković večeras u 19 sati ugostit će Martinu Divić, koja će održati putopisno predavanje o Latinskoj Americi te predstaviti svoju knjigu Tamo gdje je duga dobiva boju, priča iz Latinske Amerike. Očekuje vas večer ispunjena pričama i dojmovima s putovanja kroz Gvatemalu, Nikaragvu, Kostariku i Kolumbiju uz autentične fotografije i osobna iskustva autorice. Divić će kroz svoje prepovjedanje približiti kulturne posebnosti, svakodnevni život te složenu društvenu stvarnost zemalja Latinske Amerike. Pa evo, večeras Gradska knjižnica Metković s početkom u 19 sati.

6:25, podsjećam vas, zbog radova na asfaltiranju sutra i preko sutra 16. i 17. lipnja za sav promet će biti zatvorena ulica Svetog Franje Asiškog od 8 do 17 sati, a vi u međuvremenu pronađite alternativne pravce, strpljenje i pridržavajte se privremene regulacije prometa.

Prepolovili smo sat uz Borisa Novkovića, prepolovili smo i ovaj mjesec, danas je 15. lipnja i još samo 3 dana preostala su za prijave na trupijadu Svetog Liberana, kojoj je Mlinište domaćina, koja će se održati 20. lipnja. Prijave za natjecanje traju do 18. lipnja u ponoć. Svi zainteresirani mogu se prijaviti ili provjeriti sve informacije i uvjete putem službene Facebook stranice Trupijada Svetog Liberana općine Zažablje ili slanjem poruke na broj 0981990500.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Ma samo sunčanom stranom na ovih 28 ugodnih stupnjeva, nego kako drugačije. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je dva natječaja za školovanje budućih policajaca i policajki za školsku godinu 2026-2027. Prvi natječaj odnosi se na program obrazovanja odraslih u kojem se planira upis 550 kandidata. Program počinje u listopadu, a nakon završetka polaznici dobivaju u posao u policiji prema potrebama službe. Drugi natječaj otvoren je za učenike koji žele nastaviti školovanje u trećem razredu policijske škole Josip Jović, gdje se upisuje ukupno 150 učenika, većinom za potrebe MUP-a, a dio i za Ministarstvo pravosuđa. Natječaji su otvoreni do 28. kolovoza, a detalje uvjetima i prijavama dostupni su na stranicama ministarstva. Pa evo, ako se razmišljate što želite, gdje želite, kako želite, možda je upravo ovo bio dobar podsjetnik. I da.

0: A prije nego što nastavimo s najboljom glazbom na Delti i uživanci u poslijepodnevu, ponavljam, sutra će od 9 do 14 sati bez struje biti slivno, ravno, Raba, Kremena, Duba, Komarna, Duboka, Repić, Radalj i Klek. Dakle, sutra od 9 do 14, ako u nekom slučaju budu gotovi ranije, onda će i vama struja stići ranije.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

ušlazi na moja vrata. Kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

0: vetro sjećanja briše.
1: Tvoja pjesma u meni i dalje diše.
2: Girl, I'm about to have a panic attack. I

Chceš je tucka, moje srdce kokucka. Kupi.

Delta, tvoj lokalni radio.